Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert saat qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Daşkənddə yerləşən Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisinin zəngin irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Proqramda Azərbaycanın əməkdar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbəkistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Aida Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı yeni əsərləri ilə iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı

nümayişiyle başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-si 29-unda Bakıda keçiriləcək 7-ci İmmudünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu, Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin İmmudünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Culture Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kabab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı fotosərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Enerji nəqliyyat layihələri dövlətləri və xalqları birləşdirir. Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilən bu əməkdaşlıq regionda yeni format yaradıb. Ərazilərimizdə infrastruktur müasir standartlara uyğun qurulur. İstiqamətlər üzrə yükdaşımaların artması ölkəmizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınması deməkdir. Əlbəttə ki, bütün bunlar nəqliyyat sektorunun inkişafı istiqamətində uzun illər aparılan ardıcıl siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan qonşu ölkələrin nəqliyyat problemlərinin həllində də köməyinə əsirgəmir. Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, ölkəmiz təkcə böyük yükləri aşıran tranzit ölkə deyil. Bizim istəyimiz odur ki, bu nəqliyyat marşrutları üzərində istehsal sahələri yaradılsın, biznes imkanları qurulsun və sərmayələr qoyulsun deyə ölkə başçımız çıxışlarında qeyd edib. Artıq bu məsələdə hüquqi baza var. Sənaye zonaları uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar ölkəmizin iqtisadi gücünü təsdiq edən əsas faktlardan biridir.
1: İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Bugünə qədər bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır. Gözəl investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır. İqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir.
2: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

arasına daxil edilən Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. Bu, neft-qaz kəmərləri, qitələri birləşdirən önəmli layihədir. Bu nəticə Azərbaycanın tranzit ölkə kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. İştirak etdiyimiz və təşəbbüs göstərdiyimiz əməkdaşlıq proqramlarından biri də enerji sahəsi ilə bağlıdır. Bu layihə də ölkələri, xalqları birləşdirir, yeni-yeni əməkdaşlıq formatları yaradır. Artıq regional çərçivədə başlanan əlaqələrin coğrafiyası genişlənir və beynəlxalq miqyas alır. Azərbaycan bugün azad olunan ərazilərdə şəhər salma proqramı. Ölkəmizdə milli memarlıq irsimizin qorunmasında müasir texnologiyalardan da geniş istifadə edilir. Çünki şəhərlərin inkişafında yalnız estetik görünüş deyil, insanların rahatlığı, ekoloji tarazlıq, sosial inteqrasiya və mədəni irsin yaşadılması da əsas prinsiplərdəndir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın şəhər salma sahəsində qazandığı təcrübəni beynəlxalq ictimaiyyətlə paylaşması bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz bu istiqamətdə real nəticələr əldə edib. Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa layihələri müasir şəhər salma standartlarının uğurlu nümunəsidir.

2015 ilde 193 ülke tarafından esas dayanıklı inkişaf məqsədlər təsdiq olunmuşdur. Biz de öz növbəmizdə işğaldan azad olmuş torpaqlarda, ümumiyyətcə digər yerlərdə də biz həmin bu 17 dayanıklı inkişaf məqsədlərdən ən azı 11-i özümüzdə də baza kimi istifadə edirik.

Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli memarlıq elementlərinə uyğun şəkildə aparılır. Bütün bunlar həm də yeni yaşayış məkanlarının formalaşmasına xidmət edir.

Azərbaycanın Səsi proqramında təqdimdə bugün. 16 iyun Azərbaycanda ziyalı nəslin yetişməsində böyük xidmətləri olan Həbib bəy Mahmud Bəyovun doğum günüdür. 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin inkişafında onun əvəzsiz xidmətləri var. Məşhur maarifçi və ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli onun haqqında qeyd edirdi ki, Qafqazda maarif müdiri olan Sultan Məcid Qənizadə ilə Həbib bəy Mahmud Bəyovun təzə qaydalarla açdıqları məktəbləri ziyarət edib. O, şagirdlərin oxumasından, həm də cavan müəllimlərin səy və hümmətindən artıq dərəcədə razı qaldığını vurğulayıb. Firudin bəy Köçərli sonralar da hər yerdə bu məktəb haqqında razılıqla çıxış edib. Həbib Mahmud Bəyov Azərbaycan Pedagoji Universitetinin təşkilində də yaxından iştirak edib. Öz xalqının maariflənməsi, təhsili yolunda əvəzsiz xidmətlər göstərən ziyalı, öz dövründə yeniyetmə gənclərin də gələcək peşə seçimlərində dəstək olub. Onun haqqında yazılan məlumatlar da qeyd olunur ki, Həbib bəy Mahmud Bəyov Hüseyn Ərəblin Miskinin bir aktyor kimi yetişməsində və tanınmasında böyük rol oynayıb. Görkəmli ictimai xadim, maarifçi, pedaqoq fəaliyyəti dövründə məktəblərdə açdığı dərnəklərə şagirdləri cəlb edir. Onların hər tərəfin yetişməsində əlindən gələni əsirgəmirdi. Burada yetişən nəsil sonralar elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrə üz tutmaqla maarifçi, ziyalı xadimin yolunu uğurla davam etdiriblər.

səhnə üçün yaşayıb, yaradan, taleyini sevib seçdiyi sənətə bağlayan insanlardan biri də xalq artisti aktyor Hacıağa Abbasovdur. O, 1921-ci ildə Tənqid Təbliğ Teatrını yaradıb. 1927-1929-cu illərdə isə indiki Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb. Bakı Teatr Texnikumuna rəhbərliyə edən aktyor Ağa Məhəmməd Şah Qacar və Molla Pənah Vagif, Sabirin Məhkəməsi və digər piyeslərin də müəllifidir. Xalq artisti teatrda müxtəlif ədiblərin əsərləri ilə yanaşı, özünün yazdığı piyesləri də tamaşaya qoyub. Sabirin Məhkəməsi piyesində o,

Professor Rəfiq Zəka Xəndanın anadan olduğu gündür. O çağlayan, könlümün yadigarı, axıb gedən günlərimiz, Azərbaycanın səsi və digər kitabların müəllifidir. Ədib Axırı Yaxşı Olar, Mənim Əziz Vəhşiciyim adlı musiqili komediyalarında ssenari müəllifidir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Muxtar Musayev 1992-ci ilin 16 iyununda şəhid olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidimiz ölmüşdür.

0: Qələbədən böyük qayıdışa Azərbaycan iradəsinin yeni mərhələsi. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində bu gün görülən işlər təkcə yenidən qurma prosesi deyil. Bu, tarixi zəfərin real nəticəsi, dövlət iradəsinin praktik ifadəsi və xalqın uzun illər gözlədiyi qayıdışın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsidir. Çünki Qarabağda bugün qurulan hər yol, tikilən hər ev və qayıdan hər ailənin arxasında böyük mübarizə yol dayanır.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Prezident İlham Əliyevin xüsusi günlərdə Qarabağa səfərləri zamanı mühüm mesajlar dünyanın diqqətinə çatmaqdadır. Bu, həm bizi istəyənlərə, həm də istəməyənlərə qədər yol alır. Cənab Prezidentin 28 may tarixində işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı açıq şəkildə vurğuladı ki, Azərbaycanın qazandığı zəfər asan əldə olunmuyor. Uzun illər ərzində ölkəmiz müxtəlif siyasi maniyələrlə, ikili standartlarla, nəticəsiz danışıqlar prosesi ilə üz-üzə qalıb.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı nə qədər bizə təzyiqlər olsa da, onların heç biri nəticə vermədi. Halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Birinci o vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyir və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər.

Bəli, Azərbaycan xalqı isə bütün bunlara baxmayaraq öz mövqeyindən geri çəkilmədi, torpaq itkisi ilə barışmadı. 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlar təkcə dağıdılmadı, həmin ərazilərdə həyat demək olar ki, tamamilə məhv edildi.

Zəfərlə yol tapan böyük qayıdış layihəsinin mahiyyəti hər kəs üçün önəmlidir. Bu proqram təkcə köç layihəsi deyil, böyük qayıdış Azərbaycanın gələcəyə baxışdır. Məqsəd yalnız insanları doğma torpağa qaytarmaq yox, onların təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı şəraitdə yaşamasını təmin etməkdir. Bu səbəbdən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa prosesi paralel istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Yollar çəkilir, hava limanları tikilir, enerji təminatı qurulur, məktəblər, xəstəxanalar və yaşayış kompleksləri inşa edilir. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndi artıq böyük qayıdışın simvoluna çevrilir. Müasir kənd modeli, yeni iş imkanları və sosial infrastruktur burada yeni həyatın necə qurulduğunu göstərir. Laçına, Füzuliyə və digər yaşayış məntəqələrinə mərhələli köç prosesi başlayıb. Ağdamda, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə və digər rayonlarda geniş miqyaslı tikinti işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin bu prosesə şəxsi nəzarəti isə xüsusilə diqqət çəkir.

dünyana dolaşan izimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Nağme okuyan sihirli ilmeler.
1: Çatay kalçası. Qədim diyarımız Qarabağ Azərbaycan coğrafiyasının min illiklərlə döyünən ürəyidir. Qarabağ Azərbaycan xalqının yaddaşını, sənətini və bu sənətin rənglərlə danışan dilini özündə yaşadır. Xalçaçılığın ən qədim və ən zəngin mərkəzlərindən biri olan bu diyar, əsrlər boyu insanın yaratdığı ən incə sənət nümunələrini dünyaya bəxş edib. Dünyaya bəxş etdiyimiz xalçaların bəziləri qürbətdə olsa da, zamanla onlar vətənə, doğma yurda qaytarılıb. Qarabağın sənət tarixində xüsusi iz qoyan bu hadisə də məhz bununla bağlıdır. Belə ki, Qarabağın məşhur 17-ci əsrin əvvəllərinə aid Xətai kompozisiyalı xalçası xaricdəki şəxsi kolleksiyadan alınaraq vətənə qaytarıldı. Tarixi mənbələrə nəzər salanda 9-16 əsrlərdə yaşamış ərəb tarixçiləri Qarabağ xalçalarının nəfsliyindən, bu xalçaların yaxın şərqdə qazandığı böyük şöhrətdən bəhs ediblər. O dövrdən bəri Qarabağ xalçası sadəcə məişət əşyası yox, həm də mədəniyyətin, nüfuzun və xalqın zərifliyinin simvolu kimi tanınıb. Səfəvilər dövrünün saray sənətindən təsirlənən yeni tapıntıda Qarabağ xalçalarına xas olan nəbati və zoomorf ornamentlər öz ahəngini qoruyur. Onu da qeyd edeyim ki, zoomorf ornamentləri müxtəlif heyvanların və ya əfsanəvi təsvirlərdən ibarət naxış növüdür. Xətai xalçasının mərkəzində çarpazlaşan Xətai qolları uzanır. Sanki təbiətin özü ilmələrə çevrilib xalçanın üzərinə toxunub. Bu qolların arasında isə Türk xalqlarının sənət tarixi

kəndində dərin iz buraxan əjdaha motivləri yaşayır. Əjdaha burada təkcə mifoloji bir varlıq deyil. O, həm qoruyucu gücün, həm də təbiətin dövranını simvolizə edən qədim inanc qatının daşıyıcısıdır. Xalçanın adı da təsadüfi deyil. Xətai anlayışı Azərbaycan xalçaçılığında geniş yayılmış bir sənət dili kimi formalaşıb və kökləri Azərbaycanlıların etnik tarixində iz qoymuş Xəta, Xətai qəbiləsinin adına bağlanır. Bu ad sonradan Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Xətainin adı ilə də daha geniş mədəniyyətçilər qazanıb. Ara sahəni bəziyən qıvrılan budaqlar, yəni Xətai qolları, içərisində açan əfşan gülü, eləcə də istimin axışları xalçanı bir təbiət xəritəsinə çevirir. Burada Qarabağın rəngləri danışır. Sürməyi, gecənin dərinliyi, göy, səmanın genişliyi, qızılı, günəşin istiliyi, qırmızı, həyatın enerjisi, ağ isə saflığın özü kimi bir-birinə qarışır. Xətai xalçasının vətənə qaytarılması, tarixi izlərimizin öz evinə qayıtmasıdır. Bu, Qarabağın susmayan sənət səsinin yenidən öz torpağında eşidilməsidir. Xalçalarımızın geriyə alınması, muzeylər üçün qiymətli bir nümunə olmaqla yanaşı, ölkə mədəniyyəti üçün də böyük tarixi hadisədir. Çünki hər ilməsi tarix olan bu xalçalar həm keçmişi daşıyır, həm də gələcəyə daşınır.

0: Yeni Reallıqlar Beynəlxalq Radio 85.
1: Eşküləyim, coş dənizim, qanad açıldı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göydəniz. Eşküləyim, coş dənizim.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hərb tariximizdən Mayor Rüfət Əskərovun döyüş yolu 1981-ci ildə Bakıda anadan olan Rüfət Mürvətoğlu Əskərov 1999-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi 2003-cü ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bir il sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. En sayılı bilsən tərkibində motatıcı taborun kəşfiyyat tağımının komandiri kimi xidməti başlayan gənc leytinant az sonra kəşfiyyat bölüyünün komandiri, hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsi rəisinin məlumatların toplanması üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışdı. Çevikliyi və diribaşlığı ilə seçilən Əskərov komandanlıq tərəfindən təşəkkürnamələrlə təltif edildi. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Radio Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Silsiləsinin Tədris Laboratoriyasının rəisi, Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Qoşun Kəşfiyyatı Silsiləsinin müəllimi, Quru Qoşunları Fakültəsinin Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Qoşun Kəşfiyyatı Silsiləsinin müəllimi, Cəbhə bölgəsindəki Hərbi Hissənin Kəşfiyyat rəisi, Kəşfiyyat bölməsinin rəis vəzifələrində xidmət keçən Əskərov, bu illər ərzində mayor rütbəsinə cani yüksəldi. Vətən müharibəsində hərbi hissənin qarşısına qoyulan kəşfiyyat tapşırıqlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak edən cəsur komandir, Tərtər və Ağdərə istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidliyi zirvəsinə ucaldı. Mayor Rüfət Mürvətoğlu Əskərov sağlığında Silahlı Qüvvələrin 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, Silahlı Qüvvələrin 100 illiyi, qüsursuz xidməti görə 1-ci dərəcəli, ölümündən sonra isə vətən uğrunda hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif edildi.

0: Sözün deryası. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün deryası. Dərisini boğazından çıxartmaq. Dərisini boğazından çıxartmaq deyiminə tərəkəmələr daha yaxşı bələddir. Mal heyvan soyulanda adətən heyvanın dərisini açma üsulu ilə eləyirlər ki, heyvanın yağı ətin üstündə qalsın. Amma dərini heyvanın boğazından dartıb çıxardanda həm heyvanın yağı dəri ilə birgə çəkilir, həm də ətə, cəmdəyə əziyyət verilir. Beləliklə, dərisini boğazından çıxartmaq deyimi kiməsə əziyyət vermək, işini çətinləşdirmək, nəticəni pozmaq mənasında işlənir.

folklor düşüncəsində bu deyim təkcə fiziki əziyyətlə deyil, həm də mənəvi və sosial zərəri ifadə edir. Nənələrimiz və babalarımız deyərmiş ki, hər kəsin haqqına hörmət etmək lazımdır. Çünki başqasına əziyyət vermək, onun dərisini boğazından çıxartmaq kimi nəticələr doğurur. Həm maddi, həm də mənəvi baxımından.

Xalq müşahidəsi göstərir ki, sözlə, hərəkətlə və ya niyyətlə başqasına zərər vermək, onu boğazdan dərisini çıxartmaq qədər ağrılı nəticələrə səbəb ola bilər. Bu deyim həm xəbərdarlıqdır, həm də həyat dərsi. İnsanlarla münasibətdə diqqətli ol, başqasının haqqına hörmət elə. Çünki əziyyət vermək yalnız zərər deyil, həm də vicdan yüküdür. Bu deyim, dərisini boğazından çıxartmaq sadə bir müşahidədən doğmuş, həm həyat dərzi, həm xəbərdarlıq,

həm də obrazlı təsvir olan xalq ifadəsidir. O, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli sözlərdəndir və insanlara başqalarına qarşı ədalətli və mərhəmətli olmağın vacibliyini xatırladır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ və İran arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb. İndi isə daha ətraflı. Şuşada Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə Qlobal Təhlükəsizliyə Regional Töhfə Cənubi Qafqazda Sülh Quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciəti, Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunverici hakimiyyəti ilə əlaqədar şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev tərəfindən səsləndirilib. Müraciətdə deyilir, Azərbaycan regionda davamlı sülh və sabitlik mühitinin yaradılması və qorunması istiqamətində qətiyyətli siyasət həyata keçirilir. Dövlət başçısı bildirib ki, ötən il Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bir

bəyannamənin imzalanması, sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazda vəziyyəti tamamilə dəyişib. Bu xüsusda reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi həm Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan bölgəsini birləşdirəcək, həm də orta dəhlizin əsas segmentlərindən birinə çevriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trump'a 80 illik yubiley münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım olunub. Məktubda Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların dövlət başçısı Donald Trump'la Azərbaycan ilə ABŞ arasında dostluğun və etibarlı tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, səmərəli əməkdaşlığın hər tərəfli genişləndirilməsi yolunda birgə səylərin bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib. Yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşmanın mövcudluğu müxtəlif sahələrdə münasibətlərimizin daha da dərinləşdirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradıb. Azərbaycan ABŞ əlaqələrini bütün sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi, ticari, sərmayə, enerji, təhlükəsizlik, bağlantılar, texnoloji və digər sahələrdə daha da inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək qarşılıqlı əzmimiz təqdirə layiqdir. Əminəm ki, Azərbaycan ilə ABŞ arasında dostluğun və etibarlı tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, səmərəli əməkdaşlığımızın hər tərəfi genişləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik, Azərbaycan Prezidenti qeyd edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə o X hesabında paylaşım edib. Can Azərbaycanın 15 iyun Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi duyğularımla təbrik edir. Bir millətin iki dövləti, tək ürəyi daşıyan övladları olduğumuz bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza Türkiyənin salam və sevgilərimi çatdırıram, deyə paylaşım mətnində qeyd edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ ilə İran arasında anlaşma memorandumu üzrə əldə olunmuş razılaşmanı alqışladığını bildirib. Bu barədə nazirlik bəyanat yayıb. Pakistanın danışıqlar prosesində mühüm vasitəçilik rolunu, eləcə də digər regional tərəfdaşların verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, bu mühüm nailiyyət üzərində qurulacaq gələcək danışıqlar davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasına töhfə verəcəkdir, deyə məlumatda qeyd edilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların,

0: Parın rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Qapşada bükü. Azərbaycan sadı beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nimə güçtu bəzniyon. Duamının dı azərsat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə dua bedə. Savuçum bəmə radio initi at asevi nöqtə az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Basıdan baxa bun.

0: Salam Ürbin, əzizim əsəkəsun. Şurada Tuja Azərbaycan Partiya Təşkilatçiyyəti, Qlobal Təhlükəsəti Regional Töhvə, Cənubi Qafqazada Sülhü Ufayəti, Numada Beynəlxalq Konferans, Dəvnəvi. Azərbaycan Prezident Tuja, Azərbaycan Partiya Sədri İlham Əliyevi, Tədbiri İşrək Akan Müraciət, Prezident Administrasiyası Siyosi Partiyan İyan Qanunda Hükuməti Alaqadar Şöbə Müdür Ədalət Vəliyevi tərəfi Votabi. Müraciət ədə Votabi Azərbaycan regionada davamlə sülhü iyan sabit və Bino Kardakas, müdafiə Kardakas istiqamət ədə qətiyyətinə siyasəti favorar uçunuda. Dövləti yolu vota ki, davarda sur Washingtonada Amerika icbaştatın prezident Donald Trump'ı sahibəti, Azərbaycanı də Ermənistanı lideri arada İvrada bəyannamanı vəşdi, sülh sazişi parafbi, Cənubi Qafqazada vəziyyət iş təmuman dəqişqa. Və xüsusədə Bavura Rusniyada bə Zəngəzur dəhliz həm Azərbaycanı əsas pua çeyi Naxçıvan bölgə İbaqa, həmən Miona dəhlizi əsas segmentuna da qılani Pevəqarda. Onu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Şuşada da var da Beynəlxalq Konferansı iştirak əkon müraciət ada bu təbəbi. Azərbaycan Prezident İlham Əliyev Amerika Prezident Donald Trump'ı 8 surna gübirliyi münasibəti təbrikə məktubu şubuğanda. Bu əxada Azərbaycan Prezidenti ilk sosial şəbəkədə hesubada vota bidə. Məktubada növüş təbədə ki, Prezident İlham Əliyev icba ştatının dövlətə yol Donald Trump'ı Amerika, yiyən Azərbaycanı arada düsəti, etibarına tərəfdaşəti, həniyən hücbi, Çukakovi nəmunəti har tərəfinə, Ruada, İvrada, Çin və Peştən kon davun baka. Barca səviyyədə deyəndə bəsədəşi B, Cucu sahana da münasibətən həniyən hücbi, Bınora, Binokardı da. Azərbaycan-Amerika əlaqın həm məsahanı da, xüsusən iqtisadi ticari, sərmayə, enerji, təhlükəsəti, davası, texnoloji iyancıqlı sahanı da həniyən perusini, uyumbi, çıxa qiyməti loyuqı. Ümükardamı ki, Azərbaycanı da Amerika arada düsəti, etibarına tərəfdaşəti nıxılbi, səmərinə kovinda münəti har tərəfini hüvücbi ruada, Çin bəpişdən kondu uğri davunbaxa. Stati oxu. Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanı Milli Qurtuluş Hücü münasibəti təbrik işqarda. Bu əxədə ÇX Situvada Votabədə. Əyir növüşlər edə, Can Azərbaycanı Punza İyin Milli Qurtuluş Hücü ən səmimi fikun təbrik qardı damın. İmilləti Dıqla Dövləti, İqlə Dili Barda Avludun B, həmə Azərbaycanıca Buan Türkiyə Salum İyən Sevgün Rusunu damın. Stati oxun. Azərbaycan Kanakun Nazirəti Amerika də İroni arada basa dəşi memorandumi Qurabada svarda bar Ruziyyəti çuka qiymətdoda. Bu əxədə Nazirəti bəyanat uçda. Pakistanı nüfəqatın prosesədə vücubə vəzisəcəti rolu həmən cüqla regional tərəfdaşatın da xidmətun barca qiymətdodamın. Ümükardadam ki, əm vücubə nöliyyəti pü ufaya bəbi umayının davamına sülhi iyan sabit bi təmin bi xidmət baqa. Stati oxum. Əzizə məsəkəsən, şüma tülşəzəvünə də xəbunun məsə.
1: Əvrə Azərbaycanı, Beynəlxalq Radio 85.

Şuşa Türk Adını İktisadi İntegrasiya Tuja Xidmətun Nüşundu da. Ayzə Məsəkəson Şuşa Şəhəri Tujadan Türk Adını Bu Cibə Beynəxalq Platformana da qılani Kasuy Bətişka. Jugu ki Şuşa Şəhəri da Azərbaycan Prezidenti Tünü Anti-İnhisar Yən İstihlal Bucurin Nəzarət Dövlət Agentəti Təşkilatçəti Türk Adövlətə Təşkilata Ölkən Rəqabət Urumun Yolun Seminci İclas Yən Rəqabət Forum Davniyə Bey. Türk Dövlətin Təşkilatı Üzüv İyən Müşahidə Əkəd Ölkən Rəqabətə Qurumun Yolun İştirakı Dəvniyə və Forum İqtisadi Kovinə Münatı Həniyə Nıxılbi Miona Peresi Məqsadun və Vora Rusini Qura Xüsusi Həmiyyət Bardı da bi. Asatına dövrədə rəqabət siyasəti Vücuri İqtisadiyyəti Səmərən Fəaliyyəti Təmika Əsas Mexanizmuna da qılani hesab bedə. Çünki rəqabət salumata rəqabət mühiti ufaya bi. İntiyaz sərçəti Naisə, istehlakçı hüququn müdafiə investisiya helikardın qura dövlətin davamına iqtisadi presiyədə vacib rol bardıdan. Bə qura Türk dövlətə təşkilatın çərçivədə rəqabəti sahədə kubinə münəti hüvücbə üzv ölkən arada iqtisadi inteqrasiya həniyən zümand bəy xidmət baka. Formi çərçivədə rəqabət qanunduatı təkmil bəy, rəqamsal vücurada binu və tocaylı kardın, transmilli şirkətin ku, müasir iqtisadi prosesin və runuada məsələn hüvüc nöpəqət karda bəy. Təcrübə mübadilə, institusiyal, Covid namunatı inkişafı üzüb dövlətin iqtisadi siyasəti ki, həniyən effektiv vərarusunu şərait binu bəy. Tədbiri həmiyyət iyən məqsədi həxədə, Məlumatınan hüvüş ictimaiyyəti Rusniyə bəy. Tədbiri Şuşada dəvni rəmzi məna bardı da bəy. Azərbaycan Mədəniyyət Paytaxt və Şuşa Uxuna Surunla da siyasi, iqtisadi, iyan humanitar sahana da beynəlxalq tədbirin Ufaya bəy qura vücubə diyalıq məqam pəqarda. Jogu formun şəhəri beynəlxalq nüfuzi həniyən vəy bəy, dəmi ivrədə Türkə dünyu dola da kubi nəmunatı əlağın qoyun bəy, Xidmət baka, Türkə Dövlətə Təşkilatın Rəqabət Qurumun Yolun, Formu İqtisadi Münasibətin İnkişaf, Miona Vujur Prinsipun Təşviq İyən Regionada İqtisadi Kuvi Nəmunatı Zümanbə İstiqamətə də Şudaba Vujubə Punada Qılayın Təkin Qiymət Dövədə. Ən platforma Türkə Dövlətin İqtisadi Potensiali Həniyən Səmərin Şiklədə İkardı Dəyəndi Etimadı Qoyun Bey Xidmət Bakanı.

Vaxtımın səbəb qurbinə məsə qazan Şıma Azərbaycanın Sədu Beynəlxalqa radioda Tolşa Zıvına da duamın ümməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamını tədər.

Muhtarvanin dalal. Mə əv bərnamə, rəvayi, əv roja, rizgariyə kirinə. Qotara ki, amada kirinə, o navi qotari jidan inə, roşaya dibə dirok. Bəy həfti salanra yəkdiyə soveti revabırnavı hatta hilvəşandini. Həmü panzda komalin ki, bu ala soveti da diməşiya, hatta şəvtandini. Hər komalək bu yəkə aza, u de cədandın sərbəstiyəxə, bicarək evə hətta saskin. Lo Azərbaycani sala həzər nəsid nodiyə ki, rüzgari hatta tamrazandini. Li hinəkin ki, cirbandına vana, Sərkariyeri və birini tünnəbun, haddinə sər dəvlət bu hükuməti. Hünəqən partiyək damrazandı bun, navevu jidan inə axıcı, yəni ki, əniyə gəlli Azərbaycani. Çava gəldi bi, nav giran bu, xoə tünnəbun. Alli ki, da əniyə gəlindi qarı bu, rivə birini Sərkariyeli Respublikə bəkə. Aliyyədən da Ərməniyan, Ərmənistana naha, birsə Qarabağacıya dərxisti buna holi, o şərkari dəkirin, Winav bəri hərəymə Azərbaycani, jüvə bəqətinin, bistinin, utəvi Ərmənistani bikin. Yəniyəji bikinə komələkə sərbəst. Əm livraji duxazin şirovəkirin yəkə bütük, bikinə güxtəriyə var yəzdaran. Salin həşti, ya sət saliyə dərbaz buy, Heydər Əliyevi nəmmir, lı Moskvayı, lı Kremli, dübəyvirəkə bərsivdarda, dəvüzgirt diyə, Yəkəmin, ye, sədri, hükmətə soveti bu, Vəyrətəvay, imji əndami politbüroyu bu. Politbüroyu qoddini, cüvani mənahanızanın əvçi saziyə. Politbüro, yəni ki, revəbəri bılınt, ya, yəkdiyə koməli soveti bu. Ərməniyan, siyasətvanin Ərməniyan, bəridə, bıpırlan, bı rekubik, Lissər birsə Qarabağa ciyada düşüqlüyən kardikirin. Ləmajı bəhəzər Fəndfəliva Heydər Əliyev jı bəyvirin gülü Moskvaya kardikir durxıstın. Edi çənd sal bu vəki Heydər Əliyev lı Moskvaya jıkar hattı bu durxıstını. Jı rivəbəriyi yəkdiya komalin soveti durkətdi bu. Ləmajı Dəspiyyən Ərməniyan vəbi bu, pırsa Qarabağacıya dərxistu buna oli. Hümşi roj-buroj Respublikada hündür və dıhat da talan tajan girini. Sədən pirbun, hüm nəzani, hüm şərkariya buna kursiyen bilind, u yendin. Alli ki da Ərməniyan nəhiyyən Azərbaycani dagirdik girin, rəvok u koçbərin zori mina şübuk əkə silava gürdik şüyana bakuyi, u civarin mayin. Bir çubuğunu diziye Respublika hılda bu navaha. Aliye mayında çava hatta gottini ve xadantiye roj broj rayş hırab dikir. Tu qanun rızım ne de hatta miyasar kirini. Ya her amal veranti ev bu vaki leşkari Respublika ju mabu beserkar. U tırsa veyeke hebu Respublika gəmina Azərbaycani tünebe. Bübe gəri gəri bəş bübeş. Leriye ya bronahı ki jan bu. Gəlli durdutti əvri dvəyə kədə dittim və ki, əvladi vani düni ditti siyasətsani nav əyan Heydər Əliyev, jınaqçıvani bir bılındbacarı Azərbaycani u sərkariyə levə bikəm. Hərtəni vidi qarbı gəl jirəvşətari dərxə. Əvladi gəlgə bınamız xirət yekü düzanı bu, əvdi qara rojin qıranda bəbə piştovani gəlliyəxə. Tüdəmə təmul nədikir və ki, gəlli və dınava dışvariyə də bici. Heydər Əliyevə ki, lınaqçıvanə bu, hər tıştırın zanı bu. O, əv yəkşi zanı bu. Əv nəçə bakuyə, sərkariyəli Respublikə nəkə, əvə rizqariyə xoə ündəkə. Ləmajı, qova gəl çəndi çənd yara karniyar vəy buni, əvə bir yarda be bakuyə. Əvajı, də alə, Xəda qavəkə bir xof bu. Hezin Üsay Mıxənnə təbun və ki, dıqarıbın xirabiyə dərxinə holi, li Heydər Əliyev dəngə gəli xəbihist, u hatta Bakuyə. Roja 15 Həzirani sala həzər nətsin dosisiyə, buna gəli Azərbaycani bu rojəkə hərə əziz, jibərkü lideri gəl, veri uji hatta sər sərveriyəm.
او روشات دا نافگرنی روژا رزگاری نتاویی چاوا ام بچند میناکین که برس چاوین دنیای قویمی بینینا سرزاران چرا یکی همین اوی پشتا خا کتا هیزا گل گل بای ویهات لماش دناوه ودک و کرد دا لباکوی سقرتی دا سکناندنی کادرین پیویس زانه دستمل پشتا کشاند دستیم بشین جدا جدا یهان دا هف بنا یک هیز همجی گشکان گلی که هیدر الیب ندکیره دودو گشک به شوراوی راد بون رونشت بودم او کاری قنس پشتا دا برن لورا پیویس دا جی اکی ام تشتا گشی بینینا سرزارا اوجی ابوکی جکریارین هیدر الیوی نبیرکیری یا هر فرز او بواکی او پیشی یا براکشتی تا سکناندن گرد لی ازربایجانی لی باشوری ازربایجانی لی باکوری ازربایجانی ویرزی دا لی باجاری هر مزین دویامین لی باجاری گنجه جی هنک دستان چکل دابون دیجی حکومت دیجی دولتا ناوندی شرکاری دکرین هیدر الیف قه گله اکیجی نه آویدتن ایوا پیشی یا وان کریاریم بشوبوک بکار اصاد گرد او بگوریاما جکرینین هیدر الیفه نمیر یا هر فرز بود ناپرس پیشتاتی چی ما روژا 15 هزیران سال 1903 دین افکرین روژا رزگاریه آزایی سربستی رزگاری هم بنا مروکی هم به تومری بنا گل نتوی شیرینایی که به تملمه بنا آزایی رزگاریه به سالاوان شرکاریه حق حدیه گرنه دوی ریه دا به هزاران شاهید حدنه داینه گلی که دولتاوی تونه او بر به مرینه دیچه وکی وانگشکان تومری سرحد بکی جو 15 ایون هزیران سال 1903 به دستی هیدر الیف چرخه رزگاری آذربایجانی بنا ست سالیان حتی پرستنی هیدر الیف نافدار دی دیروکا آذربایجانی دا خزمتکاری که اساکر وکی گل جو بش بش بونی دا خلاص گرنی دولت دا دامرزاندنی بنا دولت دو آذربایجانی دا نی اساس گرنی هم هزین هندر هم جی نیاریم مینا ارمنیان جی دروا هی دیجاداندن بخنتیه بکن هیدر الیف چاو مجوره گود جارا یکمین پرسا لشگریه سرحف دا آنه قیماندنه که دیروکیم یا سرگیر شربستی دا نواندنه جوه روژه دا جیه سکینی اولادین گل ندم مرن بنا ویلات آزابه چاو دبه مرنه حق

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxt tacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefektinə qəbul edib. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları öz işinə başlayıb. Ermənistan vətəndaşlarının şikayətləri üzrə apellyasiya məhkəməsinin növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 16-sında Müqəddəs Taxt Tacın Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə Müqəddəs Taxt Tac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurgulanıb, müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Bu baxımdan George Jacob Kuvakadın ölkəmizin regionlarına da səfər edəcəyinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Roma Papası 16-cı Leo Azərbaycana səfərə dəvət olunub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı dəvət məktubunu bugün Müqəddəs Taxt Tacın Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edərkən təqdim edib. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları keçirilir. İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantılarının ilk günü 14-cü özəl sektor forumu çərçivəsində halal iqtisadiyyatın inkişafı, etik və dayanıqlı maliyyələşdirmə, KOB-ların yaşıl keçidi, regional inteqrasiya, investisiya imkanları mövzularında görüş və sessiyalar, İslam İnkişaf Bankı qrupuna daxil olan bir sıra təşkilatların idarə etmə orqanlarının iclasları keçiriləcək. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunmuş növbəti tədbirdə qrupa üzv ölkələrin rəhbər şəxsləri, dövlət və özəl sektorun beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri iştirak edir. Azərbaycan və Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi və ölkəmiz üçün investisiya proqramının prioritetləri barədə müzakirələr aparılıb. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov X-Sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları zamanı Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının vitse-prezidenti cənab Sherard Kapirkozla görüşüb. Azərbaycanın tranzit mərkəzi kimi rolunun genişləndirilməsini təmin edən infrastrukturun inkişafı istiqamətində birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev Türkiyənin Qars şəhərinə səfər edib. Bu barədə Azərbaycanın Qarsdakı baş konsulluğu X-Sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. 15 iyun 2026-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev və Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Respublika baş prokuroru Muhsin Şəntürk

Türkiyə Qars Ədliyyəsini ziyarət ediblər, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, Kamran Əliyev və Musin Şən Türkiyə baş konsulluqda da olublar. 2026-cı ilin birinci rübündə Azərbaycan iqtisadiyyatına 1 milyard 220 milyon dollar həcmində birbaşa xarici investisiya yatırılıb. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının Statistika Departamentinin direktoru Samir Nəsirov 2026-cı ilin birinci rübünün yekunlarına dair tədiyyə balansının açıqlamasına həsr olunmuş brifingdə deyib. Onun sözlərinə görə ölkəyə daxil olan birbaşa xarici investisiyalarda Böyük Britaniya, Türkiyə, Kipr Respublikası, Rusiya və İran əsas paya malik olub. Samir Nəsirov bildirib ki, hesabat dövründə ölkəyə yatırılmış 1 milyard 220 milyon dollarlıq birbaşa xarici investisiyalar fonunda 1 milyard 650 milyon dollarlıq birbaşa xarici investisiyaların repatriasiyası həyata keçirilib. Bu proses əsasən neft-qaz sektoru ilə bağlı olub. Repatriasiya daha çox neft və təbii qazın hasilatı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər tərəfindən həyata keçirilib, deyə o vurğulayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bugün məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی

ki bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

şəh kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefektini qəbul edib. Başnazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfər edib. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları öz işinə başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 16-sında müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizdə müqəddəs taxtac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Bu baxımdan George Jacob Kuvakadın ölkəmizin regionlarına da səfər edəcəyinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Leo Azərbaycana səfərə dəvət olunub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı dəvət məktubunu bugün müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadı qəbul edərkən təqdim edib. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən yerli mənşəli qeyri-neft qaz mallarının ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçıların ödədiyi gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə gömrük yığımlarına görə həmin malların növündən ixrac olunduğu ölkədən asılı olaraq müəyyən edilmiş yuxarı hədd nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödəniləcək. İxrac rəsmiləşdirilmə xərclərinə görə kompensasiya dəstəyini rüb ərzində ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçının müraciəti əsasında həmin rüb bitdikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi ödəyir. Bugün Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. Daşkənd Humo Beynəlxalq Hava Limanında Əli Əsədovu Özbəkistan Respublikası Başnazirinin müavini Açıl Bayramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları keçirilir. İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları ilk günü 14-cü özəl sektor forumu çərçivəsində halal iqtisadiyyatın inkişafı, etik və dayanıqlı maliyyələşdirmə, KOBların yaşıl keçidi, regional inteqrasiya, investisiya imkanları mövzularında görüş və sessiyalar, İslam İnkişaf Bankı qrupuna daxil olan bir sıra təşkilatların idarə etmə orqanlarının iclasları keçiriləcək. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları öz işinə başlayıb. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunmuş mötəbər tədbirdə qrupa üzv ölkələrin rəhbər şəxsləri, dövlət və özəl sektorun beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələri iştirak edib. Leyla Əliyeva Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Simon Stil ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanın ətraf mühiti mühafizəsi, bioloji müxtəlifliyin qorunması və ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyeva həmçinin Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin baş katibinin müavini və səhralaşma ilə mübarizə üzrə konvensiyanın icraçı katibi Yasmin Fuadan da görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda ekologiyanın qorunması, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə, eləcə də səhralaşma və quraqlıqla mübarizə üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bonda dənizlərin enən səviyyəsi, çəkilən sahil xətləri, davamlılıq və qapalı su hövzələrinin gələcəyi Xəzər dənizi nümunəsi mövzusunda yüksək səviyyəli panel müzakirələr təşkil olunub. Azərbaycan və Böyük Britaniya birgə hökumətlər arası komissiyanın bu ilin sonunda iclası keçiriləcək. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin məlumatında qeyd edilib. Bildirilib ki, Birləşmiş Krallığın Biznes və Ticarət Nazirliyinin İnvestisiyalar üzrə Dövlət Naziri Lord Stockwood'un İqtisadiyyat Naziri Mikhail Jabbarovla görüşündə strateji tərəfdaşlıq və bu ilin sonunda keçiriləcək birgə hökumətlər arası komissiya üçün dinamikanın gücləndirilməsi müzakirə edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bugün məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər.

0: Niye göre? Çünkü onlar beynalxalq miqyasda verilişler verirdiler. Azerbaycan'da olan bütün radyolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu, regional təhlükəsizliyin yeni modeli. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması təkcə böyük güclərin deyil, həm də regional aktorların məsuliyyət və təşəbbüslərindən asılıdır. Bu baxımdan Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və əməkdaşlığın formalaşdırılması beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturasına mühüm töhfə verə bilər. Azərbaycan son illərdə bölgədə yeni reallıqların formalaşması, iqtisadi inteqrasiyanın təşviqi və kommunikasiyaların açılması istiqamətində ardıcıl siyasət həyata keçirir. Şuşa şəhərində keçirilən qlobal təhlükəsizliyə regional töhfə Cənubi Qafqazda sülh quruculuğu mövzusunda beynəlxalq konfrans da məhz bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Tarixi zəfərimizin rəmzi olan Şuşada təşkil edilən tədbir regionda sülhün möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı etimadın artırılması və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində aparılan müzakirələr üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Konfrans çərçivəsində sülh quruculuğu mexanizmləri, regional layihələrin dayanıqlı sülhə verdiyi töhfələr, eləcə də postmünaqişə dövründə yenidən qurma və şəhər salma məsələləri diqqət mərkəzindədir. Bu mövzular yalnız Cənubi Qafqaz üçün deyil, münaqişədən sonrakı inkişaf mərhələsini yaşayan bir çox regionlar üçün də aktual hesab olunur. Konfransda regional

0: nasional layihələrin və transsərhəd əməkdaşlığın iqtisadi inkişafın sürətlənməsində, dayanıqlı sülhün təmin olunmasında mühüm rol oynadığını çatdıran Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım deyib.
1: Azərbaycan Qarabağ savaşından sonra barış elini Ermənistana uzatdı. Bu bölgədə biz kalıcı barış istiyoruz. Aslında Azərbaycanın bu önerisi bütün dünya için geçerli.
0: Bugün Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri həyata keçirərək post-münaqişə inkişaf modelini nümayiş etdirir. Müasir şəhər salma konsepsiyaları, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri, nəqliyyat və enerji infrastrukturunun yenidən qurulması bölgənin gələcək inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Bütün bunlar göstərir ki, davamlı sülh yalnız siyasi razılaşmalarla deyil, eyni zamanda iqtisadi əməkdaşlıq, sosial rifah və qarşılıqlı asılılıq yaradan layihələrlə möhkəmlənir. Şuşada keçirilən beynəlxalq konfrans bir daha nümayiş etdirir ki, Azərbaycan regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın təşviqində fəal rol oynayır. Qlobal çağırışların artdığı bir dövrdə Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunması yalnız regional deyil, həm də beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şuşa Türk dünyasının iqtisadi inteqrasiyasına yeni töhfə verir. Şuşa şəhəri növbəti dəfə Türk dünyasının mühüm beynəlxalq platformalarından birinə ev sahibliyi edib. Belə ki, Şuşa şəhərində Azərbaycan prezidenti yanında Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin rəqabət qurumları rəhbərlərinin 3-cü iclası və rəqabət forumu keçirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv müşahidəçi ölkələrin rəqabət qurumları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən forum iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və ortaq inkişaf məqsədlərinin reallaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müasir dövrdə rəqabət siyasəti bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyətini təmin edən əsas mexanizmlərdən biri hesab olunur. Sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılması, inhisarçılığın qarşısının alınması, istehlakçı hüquqlarının qorunması və investisiya cəlbediciliyinin artırılması dövlətlərin davamlı iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində rəqabət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzv ölkələrin arasında iqtisadi inteqrasiyanın daha da güclənməsinə xidmət edir. Forum çərçivəsində rəqabət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal bazarlarda yaranan yeni çağırışlar, transmilli şirkətlərin fəaliyyəti və müasir iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi kimi məsələlər müzakirə olunub. Təcrübə mübadiləsi və institusional əməkdaşlığın inkişafı üzv dövlətlərin iqtisadi siyasətlərinin daha effektiv həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Tədbirin əhəmiyyəti və məqsədi barədə məlumat verən Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağurov deyib.
2: Biz birgə tərəfdaşlığımızın genişləndirilməsini, təcrübə mübadiləsini, data mübadiləsini müzakirə elədik. İclasımızın nəticəsi olaraq birgə kommunike qəbul olundu, birgə kommunike qurumlarımız arasında strateji fəaliyyət prioritetləri, eyni zamanda növbəti addımlarımızı müəyyən etdik.
0: Tədbirin Şuşada keçirilməsi də rəmzi məna daşıyır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa son illərdə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu mühüm dialoq məkanına çevrilib. Bu cür forumlar şəhərin beynəlxalq nüfuzunun daha da artmasına, eyni zamanda Türk dünyası daxilində əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə töhfə verir. Türk Dövlətləri Təşkilatının rəqabət qurumları rəhbərlərinin forumu iqtisadi münasibətlərin inkişafı, ortaq bazar prinsiplərinin təşviqi və regionda dayanıqlı iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi qamətində atılan mühüm addımlardan biri kimi qiymətləndirilir. Bu platforma Türk dövlətlərinin iqtisadi potensialının daha səmərəli şəkildə birləşdirilməsinə və qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə xidmət edir.

0: Bu büyük ve alametler tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim edebiyatın bayramıdır. Bu bizim medeniyetin bayramıdır. İncesənətin bayramıdır. Radyoda çalışanların bayramıdır. Həm də dinleyicilerim. Ali mənə radyo getirip çıxardı. Çalıştım. Özümə dostlar kazandım. Ədəb dramda çalıştım. Gənclik və idmanda çalıştım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlerin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlerin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə getirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimisi doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Sizin ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sizin 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

gözümün

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Başnazir Əli Əsədov Özbəkistana işgüzar səfər edib. Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Bonda Xəzərin səviyyəsinin azalmasının ekoloji təsirləri müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz malları üzrə ixracın dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən yerli mənşəli qeyri-neft qaz mallarının ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçıların ödədiyi gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə gömrük yığımlarına görə həmin malların növündən və ixrac olunduğu ölkədən asılı olaraq müəyyən edilmiş yuxarı hədd nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kompensasiya ödəniləcək. İxrac rəsmiləşdirmə xərclərinə görə kompensasiya dəstəyini rüb ərzində ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan ixracatçının müraciəti əsasında həmin rüb bitdikdən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi ödəyir. İyunun 16-sında Başnazir Əli Əsədov 5-ci Daşkənd Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak etmək üçün Özbəkistan Respublikasına işgüzar səfər edib. Daşkənd Humo Beynəlxalq Havalimanında Əli Əsədovu Özbəkistan Respublikası Başnazirinin müavini Açıl Bayramatov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Vatikanın dinlərarası dialog dikasteriyasının prefekti kardinal John Jacob Azərbaycanın qlobal miqyasda dinlərarası dialoga göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. Bunu o dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramin Məmmədovla görüşü zamanı bildirib. Dikasteriyanın İslam bürosunun rəhbəri Ata Laurent Basanesində olduğu görüşdə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan regionda dayanıqlı sülhün, təhlükəsizliyin və qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin bərqərar olması istiqamətində ardıcıl səylər göstərir, mühüm təşəbbüslərdən çıxış edir. Leyla Əliyeva Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Simon Stillə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycanın ətraf mühitə mühafizəsi, bioloji müxtəlifliyin qorunması və ekoloji dayanıqlılığın təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyeva həmçinin Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin baş katibinin müavini və səhralaşma ilə mübarizə üzrə konvensiyasının icraçı katibi Yasmin Fuadla da görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda ekologiyanın qorunması, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə, eləcə də səhralaşma və quraqlıqla mübarizə üzrə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verilib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bonda dənizlərin enən səviyyəsi, çəkilən sahil xətləri, davamlılıq və qapalı su hövzələrinin gələcəyi Xəzər dənizi nümunəsi mövzusunda yüksək səviyyəli panel müzakirələr təşkil olunub. İyunun 16-sında Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantısı çərçivəsində Sərhədsiz Gənclər Regional Rifahın Birgə Təşviqi mövzusunda 14-cü Gənclər İnkişaf Forumu keçirilib. Forumda regional inteqrasiyanın gənclər üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradılmasına, əmək bazarlarının çıxışın genişləndirilməsinə, sahibkarlıq və innovasiya fəaliyyətinin təşviqinə verdiyi töhfələr müzakirə olunub. Eyni zamanda gənclər siyasəti sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və gənclərin dayanıqlı inkişaf proseslərində rolunun artırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan və Ukrayna birgə gəmi qayırma layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib. Bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Gusev, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Əfqan Cəlilovla görüşün yekunları üzrə

0: sosyal şəbəkələrdə yazıb. Onun sözlərinə görə tərəflər Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dəniz nəqliyyatı, logistika və gəmi qayırma sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Orta dəhlizin genişləndirilməsi çərçivəsində əməkdaşlıq, Xəzər dənizində və Ukrayna ilə Cənubi Qafqaz arasında bərə əlaqəsi, həmçinin birgə infrastruktur və gəmi qayırma layihələrindən həyata keçirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib, deyə o qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan

0: tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

0: enerji nəqliyyat layihələri dövlətləri və xalqları birləşdirir. Azərbaycanın iştirakı ilə həyata keçirilən bu əməkdaşlıq regionda yeni format yaradıb. Ərazilərimizdə infrastruktur müasir standartlara uyğun qurulur. İstiqamətlər üzrə yükdaşımaların artması ölkəmizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınması deməkdir. Əlbəttə ki, bütün bunlar nəqliyyat sektorunun inkişafı istiqamətində uzun illər aparılan ardıcıl siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan qonşu ölkələrin nəqliyyat problemlərinin həllində də köməyinə sirgəmir. Dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, ölkəmiz təkcə böyük yükləri aşıran tranzit ölkə deyil. Bizim istəyimiz odur ki, bu nəqliyyat marşrutları üzərində istehsal sahələri yaradılsın, biznes imkanları qurulsun və sərmayələr qoyulsun deyə ölkə başçımız çıxışlarında qeyd edib. Artıq bu məsələdə hüquqi baza var. Sənaye zonaları uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar ölkəmizin iqtisadi gücünü təsdiq edən əsas faktlardan biridir.
1: İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır.
2: Bugünə qədər bizim iqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artmışdır.
1: Gözəl investisiya iqlimi, ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır.
2: İqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir.
3: Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

stansiyasına daxil edilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Azərbaycanın təşəbbüsü ilə gerçəkləşib. Bu, neft-qaz kəmərləri, qitələri birləşdirən önəmli layihədir. Bu nəticə Azərbaycanın tranzit ölkə kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. İştirak etdiyimiz və təşəbbüs göstərdiyimiz əməkdaşlıq proqramlarından biri də enerji sahəsi ilə bağlıdır. Bu layihə də ölkələri, xalqları birləşdirir, yeni-yeni əməkdaşlıq formatları yaradır. Artıq regional çərçivədə başlanan əlaqələrin coğrafiyası genişlənir və beynəlxalq miqyas alır. Azərbaycan bugün azad olunan ərazilərdə şəhər salma proqramı. Ölkəmizdə milli memarlıq irsimizin qorunmasında müasir texnologiyalardan da geniş istifadə edilir. Çünki şəhərlərin inkişafında yalnız estetik görünüş deyil, insanların rahatlığı, ekoloji tarazlıq, sosial inteqrasiya və mədəni irsin yaşadılması da əsas prinsiplərdəndir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın şəhər salma sahəsində qazandığı təcrübəni beynəlxalq ictimaiyyətlə paylaşması bir daha onu göstərir ki, ölkəmiz bu istiqamətdə real nəticələr əldə edib. Prezidentin Zəngilan rayonunda xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə həyata keçirilən geniş miqyaslı yenidən qurma və bərpa layihələri müasir şəhər salma standartlarının uğurlu nümunəsidir.

2015-ci ildə 193 ölkə tərəfindən əsas dayanıqlı inkişaf məqsədlər təsdiq olunmuşdur. Biz də öz növbəmizdə işğaldan azad olmuş torpaqlarda, ümumiyyətcə digər yerlərdə də biz həmin bu 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərdən ən azı 11-i özümüzdə də baza kimi istifadə edirik.

Azərbaycanın Səsi proqramında təqvimdə bugün 16 iyun Azərbaycanda ziyalı nəslin yetişməsində böyük xidmətləri olan Həbib bəy Mahmud Bəyovun doğum günüdür. 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin inkişafında onun əvəzsiz xidmətləri var. Məşhur maarifçi və ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli onun haqqında qeyd edirdi ki, Qafqazda maarif müdiri olan Sultan Məcid Qənizadə ilə Həbib bəy Mahmud Bəyovun təzə qaydalarla açdıqları məktəbləri ziyarət edib. O, şagirdlərin oxumasından həm də cavan müəllimlərin səy və hümmətindən artıq dərəcədə razı qaldığını vurğulayıb. Firudin bəy Köçərli sonralar da hər yerdə bu məktəb haqqında razılıqla çıxış edib. Həbib Mahmud Bəyov Azərbaycan Pedagoji Universitetinin təşkilində də yaxından iştirak edib. Öz xalqının maariflənməsi, təhsili yolunda əvəzsiz xidmətlər göstərən ziyalı öz dövründə yeniyetmə gənclərin də gələcək peşə seçimlərində dəstək olub. Onun haqqında yazılan məlumatlar da qeyd olunur ki, Həbib bəy Mahmud Bəyov Hüseyn Ərəbli İskinin bir aktyor kimi yetişməsində və tanınmasında böyük rol oynayıb. Görkəmli ictimai xadim, maarifçi, pedaqoq fəaliyyəti dövründə məktəblərdə açdığı dərnəklərə şagirdləri cəlb edir. Onların hər tərəfi yetişməsində əlindən gələni əsirgəmirdi. Burada yetişən nəsil sonralar elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrə üz tutmaqla maarifçi, ziyalı xadimin yolunu uğurla davam etdiriblər.

Səhnə üçün yaşayıb, yaradan, taleyini sevib seçdiyi sənətə bağlayan insanlardan biri də xalq artisti aktyor Hacıağa Abbasovdur. O, 1921-ci ildə tənqid təbliğ teatrını yaradıb. 1927-1929-cu illərdə isə indiki Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb. Bakı Teatr Texnikumuna rəhbərliyə edən aktyor Ağa Məhəmməd Şah Qacar və Molla Pənah Vagif, Sabirin Məhkəməsi və digər piyeslərin də müəllifidir. Xalq artisti teatrda müxtəlif ədiblərin əsərləri ilə yanaşı, özünün yazdığı piyesləri də tamaşaya qoyub. Sabirin Məhkəməsi piyesində o, böyük şairin keşməkeşli həyatını təsvir edib. Görkəmli aktyorun həyat yolu asan keçməyib, o repressiyaya məruz qalıb. Aktyor Orta Asiyada məcburi sürgün həyatı yaşayıb. Ağır həyat şərtləri onun sənəti olan sevgisinə sədd çəkə bilməyib. O, sürgündə də səhnə fəaliyyətini davam etdirib. İstedadlı aktyor burada teatr truppaları, dərnəklər yaradıb. Hacıağa Abbasov 1932-ci ildə Azərbaycanın ilk xalq artisti adına layiq görülüb.

Bugün şair, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi, Profesor Rəfiq Zəka Xəndanın anadan olduğu gündür. O, çağlayan, könlümün yadigarı, axıb gedən günlərimiz, Azərbaycanın səsi və digər kitabların müəllifidir. Ədib, axırı yaxşı olar, mənim əziz vəhşiciyim adlı musiqili komediyalarında ssenari müəllifidir. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Muxtar Musayev 1992-ci ilin 16 iyununda şəhid olub. Vətən müharibəsi qəhrəmanı 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidimiz ölümündən sonra milli qəhrəman adına layiq görülüb.

Bugün həm də Azərbaycanın milli qəhrəmanı Elbrus Allahverdiyev şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 1993-cü il iyunun 12-sində işğalçılar Ağdam üzərinə hücuma keçərkən Elbrus Allahverdiyev düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edib və onları geri çəkilməyə məcbur edib. İki gün sonra Ermənistan

Ermənistan hərbi hissələri Ağdama növbəti dəfə hücuma keçiblər. Onlar Ağdamın Şelli kəndi istiqamətində irəlləmək istəsələr də Elbrus Allahverdiyevin dəqiq planı sayəsində ermənilər xeyli itki verərək geri çəkiliblər. 16 iyunda işğalçıların növbəti hücumu zamanı Elbrus əsgər yoldaşları ilə piyadaların köməyinə gedib. O, mərmi partlayışından ağır yaralanıb, onu xilas etmək mümkün olmayıb. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına döyüşüb, şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən övladlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik.

0: Qələbədən böyük qayıdışa, Azərbaycan iradəsinin yeni mərhələsi. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində bugün görülən işlər təkcə yenidən qurma prosesi deyil. Bu, tarixi zəfərin real nəticəsi, dövlət iradəsinin praktik ifadəsi və xalqın uzun illər gözlədiyi qayıdışın mərhələli şəkildə həyata keçirilməsidir. Çünki Qarabağda bugün qurulan hər yol, tikilən hər ev və qayıdan hər ailənin arxasında böyük mübarizə yol dayanır.
1: Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Prezident İlham Əliyevin xüsusi günlərdə Qarabağa səfərləri zamanı mühüm mesajlar dünyanın diqqətinə çatmaqdadır. Bu, həm biz istəyənlərə, həm də istəməyənlərə qədər yol alır. Cənab Prezidentin 28 may tarixində işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlər bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı açıq şəkildə vurğuladı ki, Azərbaycanın qazandığı zəfər asan əldə olunmayıb. Uzun illər ərzində ölkəmiz müxtəlif siyasi maneələrlə, ikili standartlarla, nəticəsiz danışıqlar prosesi ilə üz-üzə qalıb.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı nə qədər bizə təzyiqlər olsa da, onların heç biri nəticə vermədi. Halbuki bizi dayandırmaq istəyənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Birinci o vaxt ATƏT-in Minsk qrupuna rəhbərlik edən həmsədrlər, o ölkələr, hərəsi öz səbəbinə görə bizi dayandırmaq istəyir və 44 gün ərzində dəfələrlə bizə təzyiqlər göstərilir. O ölkələr də sıradan olan ölkələr deyil, onlar nüvə dövlətləridir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Görün kimlərlə biz üz-üzə qalmışdıq. Və hər biri bu işğalı əbədi etmək, bundan bir alət kimi istifadə etmək və nəticə etibarilə Azərbaycan xalqına rahat nəfəs alma imkanı verməmək üçün dəridən qabıqdan çıxır. Təkcə onlar deyil, başqa ölkələrdə bizim qələbəmizi istəmirdilər.

Bəli, Azərbaycan xalqı isə bütün bunlara baxmayaraq öz mövqeyindən geri çəkilmədi. Torpaq itkisi ilə barışmadı. 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlar təhcid ağıdılmadı. Həmin ərazilərdə həyat demək olar ki, tamamilə məhv edildi.

Zəfərlə yol tapan böyük qayıdış layihəsinin mahiyyəti hər kəs üçün önəmlidir. Bu proqram təkcə köç layihəsi deyil, böyük qayıdış Azərbaycanın gələcəyə baxışdır. Məqsəd yalnız insanları doğma torpağa qaytarmaq yox, onların təhlükəsiz, müasir və dayanıqlı şəraitdə yaşamasını təmin etməkdir. Bu səbəbdən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa prosesi paralel istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Yollar çəkilir, havalimanları tikilir, enerji təminatı qurulur, məktəblər, xəstəxanalar və yaşayış kompleksləri inşa edilir. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndi artıq böyük qayıdışın simvoluna çevrilir. Müasir kənd modeli, yeni iş imkanları və sosial infrastruktur burada yeni həyatın necə qurulduğunu göstərir. Laçına, Füzuliyə və digər yaşayış məntəqələrinə mərhələli köç prosesi başlayıb. Ağdamda, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə və digər rayonlarda geniş miqyaslı tikinti işləri davam edir. Prezident İlham Əliyevin bu prosesə şəxsi nəzarəti isə xüsusilə diqqət çəkir.

Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xətəyə xalçası. Qədim diyarımız Qarabağ Azərbaycan coğrafiyasının min illiklərlə döyünən ürəyidir. Qarabağ Azərbaycan xalqının yaddaşını, sənətini və bu sənətin rənglərlə danışan dilini özündə yaşadır. Xalçaçılığın ən qədim və ən zəngin mərkəzlərindən biri olan bu diyar, əsrlər boyu insanın yaratdığı ən incə sənət nümunələrini dünyaya bəxş edib. Dünyaya bəxş etdiyimiz xalçaların bəziləri qürbətdə olsa da, zamanla onlar vətənə, doğma yurda qaytarılıb. Qarabağın sənət tarixində xüsusi iz qoyan bu hadisə də məhz bununla bağlıdır. Belə ki, Qarabağın məşhur 17-ci əsrin əvvəllərinə aid Xətai kompozisiyalı xalçası xaricdəki şəxsi kolleksiyadan alınaraq vətənə qaytarıldı. Tarixi mənbələrə nəzər salanda, 9-cu-16-cı əsrlərdə yaşamış ərəb tarixçiləri Qarabağ xalçalarının nəfsliyindən, bu xalçaların yaxın şərqdə qazandığı böyük şöhrətdən bəhs ediblər. O dövrdən bəri Qarabağ xalçası sadəcə məişət əşyası yox, həm də mədəniyyətin, nüfuzun və xalqın zərifliyinin simvolu kimi tanınıb. Səfəvilər dövrünün saray sənətindən təsirlənən yeni tapıntıda Qarabağ xalçalarına xas olan nəbati və zoomorf ornamentlər öz ahəngini qoruyur. Onu da qeyd edeyim ki, zoomorf ornamentləri müxtəlif heyvanların və ya əfsanəvi təsvirlərdən ibarət naxış növüdür. Xətai xalçasının mərkəzində çarpazlaşan Xətai qolları uzanır. Sanki təbiətin özü ilmələrə çevrilib xalçanın üzərinə toxunub. Bu qolların arasında isə türk xalqlarının sənət tarixində dərin iz buraxan əjdaha motivləri yaşayır. Əjdaha burada təkcə mifoloji bir varlıq deyil. O, həm qoruyucu gücün, həm də təbiətin dövranını simvolizə edən qədim inanc qatının daşıyıcısıdır. Xalçanın adı da təsadüfi deyil. Xətai anlayışı Azərbaycan xalçaçılığında geniş yayılmış bir sənət dili kimi formalaşıb və kökləri Azərbaycanlıların etnik tarixində iz qoymuş Xəta, Xətai qəbiləsinin adına bağlanır. Bu ad sonradan Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Xətayinin adı ilə də daha geniş mədəni çalar qazanıb. Ara sahəni bəziyən qıvrılan budaqlar, yəni Xətai qolları, içərisində açan əfşan gülü, eləcə də istimin axışları xalçanı bir təbiət xəritəsinə çevirir. Burada Qarabağın rəngləri danışır. Sürməyi, gecənin dərinliyi, göy, səmanın genişliyi, qızılı, günəşin istiliyi, qırmızı, həyatın enerjisi, ağ isə saflığın özü kimi bir-birinə qarışır. Xətai xalçasının vətənə qaytarılması, tarixi izlərimizin öz evinə qayıtmasıdır. Bu, Qarabağın susmayan sənət səsinin yenidən öz torpağında eşidilməsidir. Xalçalarımızın geriyə alınması, muzeylər üçün qiymətli bir nümunə olmaqla yanaşı, ölkə mədəniyyəti üçün də böyük tarixi hadisədir. Çünki hər ilməsi tarix olan bu xalçalar həm keçmişi daşıyır, həm də gələcəyə daşınır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Hər bir tariximizdən Mayor Rüfət Əsgərovun döyüş yolu. 1981-ci ildə Bakıda anadan olan Rüfət Mürvətoğlu Əsgərov 1999-cu ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyib. 2003-cü ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, bir il sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Eyni sayda hərbi hissənin tərkibində motatıcı taborun kəşfiyyat tağımının komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, az sonra kəşfiyyat bölüyünün komandiri, hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsi rəisinin məlumatların toplanması üzrə köməkçisi vəzifəsində çalışdı. Çevikliyi və diri başlığı ilə seçilən Əsgərov komandanlıq tərəfindən təşəkkürnamələrlə təltif edildi. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Radio Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Silsiləsinin Tədris Laboratoriyasının rəisi, Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Qoşun Kəşfiyyatı Silsiləsinin müəllimi, Quru Qoşunları Fakültəsinin Kəşfiyyat və Radioelektron Mübarizə Kafedrasının Qoşun Kəşfiyyatı Silsiləsinin müəllimi, Cəbhə bölgəsindəki Hərbi Hissənin Kəşfiyyat rəisi, Kəşfiyyat bölməsinin rəis vəzifələrində xidmət keçən Əsgərov, bu illər ərzində mayor rütbəsinə cani yüksəldi. Vətən müharibəsində hərbi hissənin qarşısına qoyulan kəşfiyyat tapşırıqlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak edən cəsur komandir, Tərtər və Ağdərə istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidliyi zirvəsinə ucaldı. Mayor Rüfət Mürvətov

Kamal Əsgərov sağlığında silahlı qüvvələrin 90 illiyi, qüsursuz xidməti görə 3-cü dərəcəli, silahlı qüvvələrin 95 illiyi, qüsursuz xidməti görə 2-ci dərəcəli, silahlı qüvvələrin 100 illiyi, qüsursuz xidməti görə 1-ci dərəcəli, ölümündən sonra isə vətən uğrunda hərbi xidmətləri görə medalları ilə təltif edildi.

0: Sözün deryası. Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün deryası. Dərisini boğazından

tərəcəm deyə əziyyət verilir. Beləliklə, dərisini boğazından çıxartmaq deyimi kiməsə əziyyət vermək, işini çətinləşdirmək, nəticəni pozmaq mənasında işlənir.

Folklor düşüncəsində bu deyim təkcə fiziki əziyyətlə deyil, həm də mənəvi və sosial zərəri ifadə edir. Nənələrimiz və babalarımız deyərmiş ki, hər kəsin haqqına hörmət etmək lazımdır. Çünki başqasına əziyyət vermək, onun dərisini boğazından çıxartmaq kimi nəticələr doğurur. Həm maddi, həm də mənəvi baxımından.

Xalq müşahidəsi göstərir ki, sözlə, hərəkətlə və ya niyyətlə başqasına zərər vermək, onu boğazdan dərisini çıxartmaq qədər ağrılı nəticələrə səbəb ola bilər. Bu deyim həm xəbərdarlıqdır, həm də həyat dərsi. İnsanlarla münasibətdə diqqətli ol, başqasının haqqına hörmət elə. Çünki əziyyət vermək yalnız zərər deyil, həm də vicdan yüküdür. Bu deyim, dərisini boğazından çıxartmaq sadə bir müşahidədən doğmuş, həm həyat dərzi, həm xəbərdarlıq, həm də obrazlı təsvir olan xalq ifadəsidir. O, nəsildən nəsilə ötürülən hikmətli sözlərdəndir və insanlara başqalarına qarşı ədalətli və mərhəmətli olmağın vacibliyini xatırladır.

Salam Ürbin, əzəmə səkəsun. Şurada Tuca Azərbaycan Partiya Təşkilatçiyyəti, Qlobal Təhlükəsiyyəti Regional Töhvə, Cənubi Qafqazada Sülhü Ufayəti, Numada Beynəlxalq Konferans Dəvnəvi. Azərbaycan Prezident Tuca, Azərbaycan Partiya Sədri İlham Əliyevi, Tədbiri İşrək Akan Müraciət, Prezident Administrasiyası Siyosi Partiyan İyan Qanunda Hükuməti Alada Şöbə Müdür Ədalət Vəliyevi tərəfi Votabi. Müraciət ədə Votabi dəbi. Azərbaycan regionada davamın sülhü İyan Sabit ve Bino Kardakas, Müdafiə Kardakas istiqamət ədə qətiyyətinin siyasəti favorar uçunuda. Dövləti yolu vota ki, davarda sur Washingtonada Amerika icba ştatın Prezident Donald Trump'ı sahibəti, Azərbaycanı də Ermənistanı lideri arada İvrada bəyannamanı vəşdi, sülh sazişi parafbi, Cənubi Qafqazada vəziyyət iş təmuman dəqişqa. Bu xüsusədə favorar Rusniyada bə Zəngəzur dəhliz, həm Azərbaycanı əsas pua çeyi Naxçıvan bölge İbaqa, həmən Miona dəhlizi əsas segmentunada qılani Pepeqarda. Onu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Şuşada da var da beynəlxalq konferansı iştirak əkan müraciət ada bu təbəbi. Azərbaycan Prezident İlham Əliyev Amerika Prezident Donald Trump'ı 8 surna gübirliyi münasibəti təbrikə məktubu şubuğanda. Bu əxədə Azərbaycan Prezident

0: ilk sosial şəbəkədə Hisuba'da vota bilər. Məktubada növüşdə belə ki, Prezident İlham Əliyev icba ştatının dövlətə yol Donald Trump'ı Amerika, yiyən Azərbaycanı arada düsəti, etibarına tərəfdaşəti Hanyan Hüvücbi, Çukakovi nəmunəti har tərəfinə, Ruada, İvrədə Çin Bəpişdən Kun, Davun Baka. Barca səviyyədə deyəndə Bəsədəşi B, Cucu Sahanada münasibətən Hanyan Hüvücbi, Qınuray Binukardı da. Azərbaycan-Amerika əlaqın həmmə sahənədə, xüsusən iqtisadi ticari, sərmayə, enerji, təhlükəsəti, davası, texnoloji iyancıqlı sahənədə həniyən perusini, uyumbi, çıxa qiyməti loyuqı. Ümükardamı ki, Azərbaycanı da Amerika arada düsəti, etibarına tərəfdaşəti nıxılbi, səmərinə kovində münəti har tərəfinə hüvücbi ruada, Çin bəpişdən kondu uğri davunbaxa. Stati oxu. Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın Milli Qurtuluş Hücü münasibəti təbrik işqarda. Bu əxədə ÇX Suvada vutab edə. Əyə növüşlər edə. Can Azərbaycanı Punza İyin Milli Qurtuluş Hücü ən səmimi fikun təbrik qardı damın. İmilləti Dıqla Dövləti, İqla Dili, Barda, Avludun, B, həmə Azərbaycanca, Buan, Türkiyə Salum İyən Sevgün Rusunu damın. Stati oxun. Azərbaycanın Kanakun Nazirəti Amerika də İroni arada basa dəşi memorandumi qurabada svarda bar ruziyyəti çuka qiymət doda. Bu əxədə Nazirəti bəyana tuşda. Pakistanın nüfəqatın prosesada vücubə vəzisəçəti rolu həmən cüqla regional tərəfdaşatın doa xidmətun barca qiymət dodamın. Ümükardadam ki, əm vücubə nöliyyəti pü ufaya bəbi umayının davamnə sülhi iyan sabit bi təmin bi xidmət baqa. Stati oxum. Əzizə məsəkəsən, şüma Tolşazıvına da xabunum məsə.
1: Övrə Azərbaycanı, Beynəlxalq Radio 85.

Şuşa Türk Adını İktisadi İnteqrasiya Tuja Xidmətun Nüşundudur. Ayrıca mesela son Şuşa şəhəri Tuja'dan Türk Adını bu cibə beynəlxalq platformana da qılani kasuy batışka. Jugu ki Şuşa şəhəri də Azərbaycan Prezidenti Tünü Anti-İnhisar Yən İstihlal Bucurin Nəzarat Dövlət Agentəti Təşkilatçəti Türk Adövlətə Təşkilata Ölkən Rəqabət Urumun Yolun Seminci İclas Yən Rəqabət Forum Davniyə Bey. Türk Dövlətin Təşkilatı Üzüv İyən Müşahidə Əkəd Ölkən Rəqabətə Qurumun Yolun İştirakı Dəvniyə və Forum İqtisadi Kovinə Münatı Həniyə Nıxılbi Miona Peresi Məqsadun və Vura Rusini Qura Xüsusi Həmiyyət Bardı da bi. Asatına dövrədə rəqabət siyasəti Vücuri İqtisadiyyəti Səmərən Fəaliyyəti Təmika Əsas Mexanizmuna da qılani hesab bedə. Çünki rəqabət salumata rəqabət mühiti ufaya bi. İntiyaz sərçəti Naisə istehlakçı hüququn müdafiə investisiya helikardın qura dövlətin davamına iqtisadi presiyədə vacib rol bardıdan. Bə qura Türk dövlətə təşkilatın çərçivədə rəqabəti sahədə kubinə münəti hüvücbə üzv ölkən arada iqtisadi inteqrasiya həniyən zümand bəy xidmət baka. Formi çərçivədə rəqabət qanunduatı təkmil bəy, rəqamsal vücurada binu və toca helikardın, transmilli şirkətin ku, müasir iqtisadi prosesin və runuada məsələn hüvüc növbəqət qarda bəy, təcrübə mübadilə, institusiyal, Covid namunatı inkişafı üzv dövlətin iqtisadi siyasəti ki, həniyən effektiv vərarusunu şərait binobi. Tədbiri həmiyyət iyən məqsədi həxədə məlumatınan hüvüş ictimaiyyəti Rusniyə bi. Tədbiri Şuşada dəvni rəmzi məna bardı da bi. Azərbaycan Mədəniyyət Paytaxt və Şuşa uxuna surunla da siyasi, iqtisadi, iyən humanitar sahana da beynəlxalq tədbirin Ufayəbi qura vücubə diyalıq məqam peqarda. Jogu formun şəhəri beynəlxalq nüfuzi həniyən vebi, dəmi ivrədə Tırka Dünyu dələdə Kuvi namunatı əlağın qoyunbi xidmət baka. Tırka dövlətə təşkilatın rəqabət qurumun yolun, formu iqtisadi münasibətin inkişaf, müna vücur prinsipun təşviq iyən regionada iqtisadi Kuvi namunatı zümanbə istiqamətə də şuda və vücubə punada qılayın təkin qiymət dəbədə. Ən platforma Tırka dövlətin İqtisadi potensialı həniyən səmərin şiklədə ikardı, dəyəndi etimadı qoyun bir xidmət bakan.

Qarabağı zəmini Ruadaşa Aprela Cangunada şəhidədi Zirvə Rusbey. Yazı nafsa həştü iminci sur, Marti visti çuada, usturu Azarud diyada və dünyo çəşukarda pəncəli Nurməmmədi Zuab Teymurov hələ ağla sinunada, xününə yanvar iyan Xocalı soyqırımı televiziyada diyakardiyatsa, hərbiçi bey mənfur deşmini köy xüsusi sə suhanışduda. İyazı nafsa nəvə nəvminci surada Miyona Məktəbi Səqarda Bəpeş, hərbi xidmət Rudağanda və Pəncəli, ışta suxanı qəti qura, jimuni, ümü, hərb sənəti davası da. Ağdamada xidmət davini də, kama müddətə də hərbi pua ən mahir kəşfiyyətçuna da qılanı peqardı də. Əskərəti Səqarda Bəpeş, dışta dili soxdı, tujadan Ufaya bə xüsusi təyinatına quvvan, Keşfiyatçı diversant taburada xidməti binokardıda. Ve ölkənada hərbi təlimunada iştirak kardıda. Bu ad Türkiyədə xüsusi keşfiyat məktəbədə təhsilsədə. Havda sur orda da vətəni dışərəfi xidmət karda Pəncəli Teymurov. Dazı şunza minci sur aprelə mangada Azərbaycan Ermənistan təmas xəttədə bə təxri vaxtı tərtər istiqamətədə və cankışıda silahdaşın Murad Mirzəyev Samit İmanov iyan mühit orucuvi ivrədə tuluşu barizəti ruadaşa cangada dıyula qəhrəmanatı cankardıda. Həminə istiqamətədə deşmini VV Cununa Quvva texnika araq üpəqətidə Pəncəli Teymurov aprelisiyada bana qəhrəmanı şəhid bidə. Aprilə Cangunada yola şücaatı qura Prezident İlham Əliyevi Sərancami, Şəhid Gizir Pəncəli Nur Məmmədi Zua Teymurov, Marda Bəpeşt, Vətəni Ruada medalı təltib bedə. Usturu rayını Azarud diyədə Hıta Şəhid Pəncəli Teymurovi Qəbi Haru Cucu insunun Türkiyədə Kali Vrada təhsilsə həmrun, xüsusən məktəbi Ağlun ziyurat qardıdan. Davun İvrədə, Aprilə Cangunada bana qəhrəmanı Cankarda Qazin, Cəsur Giziri həxədə xutun paybaxş qardıdan. Çey, Qəbisədə qlasi ulatinə jenisbi. Kanuku dığat nıqırni, odi ziyarət qarda kəstəkinə, Çəşə arsın ekardi ekardi dı yıla hüzünü bəmədəbi. Peşu dı har qıla ziyorəçi ivrədə bəçək kaşı. Dılı pürüyü bəçək şikli. Reçinə çəşunuş da qardı. Peşu canqa maşunuş başda vəsə. Ziyorəçün bə süfrə dəvət qardabin. Har kəs kaman bübü bəpi xurəki Diyə bakardı. Əv isə çan, urtum, çay küş peşuma üçənən bəmi. Çeytünü xeyli tarba dasmul qırda bəbi. Pəncəli nənə qəribə insuni, jeni hərəkatında dıqqat idiyə qardı da bəbi. Çeytünü uma, içümə tarba dasmulu pəqəti piyəsə Jini çeyi dasış qatı, bəyi, avun bə pəncəli qura ikarda bə çəşə arsunin, avuni dəştə babam bud çi. Və qəribə cavu nənəş üjənən nurhat qa. Bə qura ki, bəy və maraqın bi, jin ki bi. Mangun davardın, nənə həminə jini kiyyəti pədü kardış davun qardı da bi. Uxada pəncəli canqa hamrunada iqlani hodisə qəpşə qərar oma. Xüsusi təyinatun aspardunada qlaniyada deşmini tərəf 5 il uzimbi. Avun bə tərəf 5-dən qabustunada bəpiyə manda bən. Bəşəf eqniyədə olatınış kona Dasuki eginə ikəsi bəqabusun ume bəmi başda nifinkardı məsədən.

Vaxtımın səbəb qurbinə məsəqəsən Şıma Azərbaycanın Sədu Beynəlxalqa radioda Tolşa Zıvına da duamın ümumi məsələ. Program redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bayan, xıdamını tədər.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə Bipeka Azərsat Bip divandına yanzda həzar sət həftə 5 MHz Bınavi Radio Az Nıqqıt İnter Udrupela Radio İntiya Sayta İnternetə Zindi www.nıqqıt.az Rumal Kirini Hundukarın Bınav Nişana Elektron Radio İnt at astv.az Merra Binivisin.

Daha bu behen sernivisare nüce. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Prezidenti Ştatı Yekbuyu Amerika'yı Donald Trump piroz kriye. Lıbajarı Şuşayı konferansla navnı təvvi tedər baskırını. Sərəqvəzir Əli Əsədov, Tırbalizeri qışdı yegəlli Azərbaycanı Heydər Əliyev ziyarət kriye. Jinavandına bəyanname Şuşa 5 sal dərbazdı bə. Lena ha daha büfrətdi. Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev, Qredayi Salvəgəra Həşti Saliye, Nama Pirozbariye, Arəstəyi, Prezidenti Ştatən Yəqbüyü Amerikayı Donald Trump kriyə. 15 Həzirani Lıbajarı Şuşayı, Bısaskariye Partiya Azərbaycanı Nu, Bımjara Paranavbəriye, Bu Əvləkariye Global, Lıqafqaza Başur Saskırına Aşti, Konfrasa Navnı Təvvi Tedər Baskırını. Lıtıvdiri Cara Əvül, Xatıra Əziz, Yelizirə Qışti, Yegəlli Azərbaycanı Heydər Əliyev, Bu Əvlədin Vəlet, Yenku Bo Suverenti, U Sərbəstiye, Vəlat Canın Xoya Qurbandanı, Buxuləkək Səqirtiye, Hatiyə Biranine. Ve şunda suruda devlet.

prezidenti ya Azerbaycanı Hatiye Dengdani, Karniyariya prezidenti Azerbaycanı Sedre Partiya Azerbaycanı Nuh İlham Əliyev bu təvgəlin tıddiri Hatiye Xəndini. Jiroja 15 Hazirani Sala Hazar Nəhsət Notsisi Siusi Sal Dərbazdıbə Evdirok Xlaza Dövlətkariya Məyə Sərbəst Qonaq Əkə Bərsivdar Ya Zəlal Kırına Reya Peştaçuyini Ya Dahatiya Veleta Məyə Həma Əvroj və Gəra Jinova dəstilatları ya siyasi Yelizir Qışdi Heydər Əliyev Azərbaycan Jüböhranı kür ya civaki siyasi u aboriyi xilas kür. Parastına sərbəstiyə dəvlət u xurtkırına ve dabin kür. İro gəlli Azərbaycan edi Salah Şəşəminə kür roja xilas buna nətəvi bu şanazi yəkə məzin u bürü həkə bılındı da amaca kürini. Sərəqvəzir Əli Əsədov təkildari Roja Xilazbuna Nətəvi Lıxazbaqca Şanaziyi Tırba Lideri Qışdı Yegəlli Azərbaycanı Heydər Əliyev ziyarət kriyə. Jikabineta Vəzirən Daxuyani Danə Azərtacıqı Sərəqvəzir Xatıra Meymar Usaskari Dəvlət Əməyə Sərbəst Peşikari Helə Yegəlli Mə Heydər Əliyev Bir Aniyə Peşbəri Tırbi Dəstə Qullandaniyə. Jinavandına bəyanname Şuşayı yaku yekji evraqın siyasiye hərə fərzədi bərbunin aligırtını ya strateji ubratiye yadına və Azərbaycanı u Türkiyəyi dayə 5 sal dərbazdı bə. Ev evraqı ku hazdı həzirani sala 2022 lıbılın bacarı çandı ya Azərbaycanı lıbacarı Şuşayı hatta navandını. Nə təni ifadə siyasi ya dü dəvlətəyə həmji nəxşərəyə re ya strateji. Strategiyə fərzə ki, lınavbəriyə xizməti dabinqırına əvləkari u həfqariyə dəndirəcdikə. Və biz Nuçan, Əvgihanda və Şəhla Ağamir.

0: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.